0: wetin dey dodon to sezo atoleton
1: meke hoton hota krengren lo toto emi mibi mafon gadia hota krengren wo ma za gagbeton mi abesin hojira ma kwegbeton fraternityji bo jigbagba ejaro kutorun to ho mejije wa iton rondo boati mele si on so alido agbo me ka o fi podo hadede lele do finale po gan ho ita e kono perun kundo nino me gbeto to we kako so tito me no te dimo nwe ne o mi ko lile kho eton gbo yo mi ro hoja e ma fraternity o mi mo kare me fraternity ro po video me go uje wa ikerun do bere to mi to me bo imo uje do azo atola jigbeta dere ko to sin gogon etola me dimbo ro e na de we de don we ne ugbo yo mi ro hoja e ma fraternity ro po mi mo kare me fraternity jo te me do le matinal bo e wa vado dogbo bene to otola nwe yo e wa imo to gan romia du wada yi e ko ba won wi de bodi boko so tuto mero te di ba e koro nuku pe do nu mo won wa ene hoja e ma le matinal o po ka wa yi awon pa mi to me yo e wa imo awon gan so mi ron berten bara e bi ogbeje e aton da ho me ene hoja e ma la bu so lu ka wa yi a ho su so wele si tuto pa we yo e wa ti me le romia du wada yi mansu a ho su so we de bu agbon e donu vo to ni la koro te wa cho bo a che gba ga ho ho talon jo to gan si ko do gbon e yo we hoja e ma la bu so lu ran ene hoja e ma le telegram ka igberun la bu so la son ro po ro majile e ku ido a che gba ga ho ho talon glo e nu vo to e ne onko de o do to gan romia du wada yi wa yi me su a ho su so we de le bonu a ko e ne le azo a to e ne la no ye na mo te do wa ne ro bene to mi to me gbon e o hoja e ma le telegram o wa yi ne o hoja e ma bere intelligent ka wa yi ye me zo mo li to bene to ton e jan pa we o e wa ti me lo azo de wa yi mo a jo po do nu se gbele po gege lo fe je to run gbon e we hoja e ma bere intelligent yi ne hoja e ma decryptage info ka wa yi to ron to po do when we na solo table mo e no yi ron ron lo we si va si e bene to mi to lo na si ru gba fin lo apa e na we u tu asambo to ga cha di to to ko se me de se do e a to do ku to di bo na si ru a pon le a so le na yi wi wa gbon e o hoja e ma decryptage info e a wa e ne o hoja e ma decryptage info ro po bo nu mo e no no we si va gbe mo ran yi ron ron gbo na ta e e na si u so tun te ro bene to mi to me ti o liver mi to se gbanun ku ro po e wa e na san bo na si ru mo mo e ne la gbon e o nu e hoja e ma decryptage info e ran ne decryptage info ro po o ji e ka jabo alibi wi ji sino agbo me kan ro fi e jije e wa ito won do bo e mo a che gba gogo nu a bene to mi to e ko so tuto me re ro te di boko ba nu glali de vonu ali gbon to la so e ne wa ye gbon e nu e hoja e ma decryptage info e ran ne hoja e ma gasiani info de su lo le ale ko a ji e jabo singo ali le bi wiji do taji o ana e yi jonu ton do we jonu we jije wa ito rondo bo ati me le ali gbon to la do ho me si e gbon e o nu e hoja e ma gasiani info e ran ne mi a fo lo hoja e ma ma ten libro ji bo e de su wa ya wa pa bere toton me e wa ima wa gan sun vino berten bara e kode a wa we ton dimbo ko bi o gbeje e o ton da ho me ne hoja e ma ma ten libro ku ka yi a wa khale yi jiro bene to mi ton me o e wa ti me ro to bonu a wa khana si wu pe mi ro bene iku gban ji o e la po a wa kha se je gba kare je ji mo to bo e na pe mi gbon e o o hoja e ma ma ten libro ri ne hoja e ma ma ten libro ku ka pa ku to ho me o e wa ti me ro sa sin siza wa na ro vi venu mi we ka ka bo mi na ro me gege do keke ji we bo e na wa kan ro ku do anu mi e ro pa ku to ho me gbon e o mi ro hoja e ma ma ten libro mi amo kare me e na ko ton to ro mi ton ko ta krengre wo ran san ga gbe ton je o fru a to li wa ran boya fa ton ji bo se i me me sen ton mi ton na ro be de wa nu a re mo a je ngbe sa lo kan ji bo mi ami do mi me ba bra e va ro to le yo mi ru ru du we point fraternité point belgique anybody soyons zangbe nous rota clen clen.